0: مزمونىنى دەل ئىگىلەپ، مەۋقەنى جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭنىڭ تەرەققىيات ئاساسى، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بايلىقىنىڭ سىغدۇرۇشچانلىقى جەھەتتىكى پەرققا قويۇپ، دىققەتنى جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتىكى تەمىنات ئېھتىياج كەمتۈكلۈكى، نۇقتىلىق توپتىكىلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى كاپالەتلەندۈرۈش قاتارلىق گەۋدىلىك ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش سىياسىتىنى يولغا قويۇش، ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىگىلىك تىكلەشكە يار يۆلەك بولۇش تەدبىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، ئادىل ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇھىتى يارىتىش، ئادەم كۈچى بايلىقى بازىرىنى قېلىپلىق يۈرۈشتۈرۈش ۋە ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىپ يۈرۈشتۈرۈش، كەسپىي تېخنىكا ماھارەت جەھەتتە تەربىيەلەش سىستېمىسى بەرپا قىلىش، ئىشقا ئورۇنلىشىش ئاساسىي ياردىمى بېرىش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ساھەسىدە قانۇندا بەلگىلەنگەن مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئەھۋاللارنى نۇقتىلىق تەكشۈرۈپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بايلىقىنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ئاساسىي قاتلامغا، يېزا ئاممىسىغا مايىللىشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتىدىن باراۋەر بەھرىمەن قىلىپ، ئىسلاھات، تەرەققىياتنىڭ پايدىسىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈپ، بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىش ۋۈزلۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەلەپ قىلىندى: بىر تۇتاش پىلانلاپ ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، خىزمەت بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، ئىنتىزامغا قائىدىي قاتتىق رىئايە قىلىپ، قانۇن ئىجراسىنى تەكشۈرۈشنى پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشنىڭ جانلىق ئەمەلىيىتىگە ئايلاندۇرۇپ، ئاممىنىڭ مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئادىل ئىشقا ئورۇنلىشىش ئارزۇسىنى قانۇنچىلىق نازارەتچىلىكىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇپ، خەلق ئۈچۈن نازارەت قىلىش مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىپ، خەلققە نەپ يەتكۈزۈشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. سۈن ياجۈن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. موقىيات جار مۇقەممەت ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە دائىر بىر قانۇن، بىر چارىنىڭ يولغا قويۇلۇش ئەھۋالىنى دوكلات قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى قاتارلىق تۆت ئورۇن مۇناسىۋەتلىك ئەھۋاللارنى دوكلات قىلدى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى دۇڭجى يوڭ، جاڭ شاۋيۈن، گېڭ سۇڭسۇڭ خەۋەر قىلىدۇ. تۈنۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن، شىنجاڭ چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشتىكى تۇنجى تۈركۈمدىكى بىرىنچى، ئىككىنچى نومۇرلۇق گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى توغرىلاشتۇرۇلۇپ توك چىقاردى. بۇنىڭ بىلەن بۇ قۇرۇلۇش ئېكولوگىيىلىك سۇ بىلەن تەمىنلەش، سۇغىرىش، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش ۋە توك چىقىرىش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك جارى قىلدۇرۇشقا باشلىدى. مەن ھازىر چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشىدىكى گېنېراتور گۇرۇپپىسىنىڭ توك چىقىرىشقا باشلىغانلىقىنى جاكارلايمەن دېگەن بۇيرۇقنىڭ بېرىلىشىگە ئەگىشىپ، قۇرۇلۇشتىكى يەككى گېنېراتور سىغىمى 250,000 كىلوۋات كېلىدىغان ئىككى گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى ئۇشقاندەك ئايلىنىشقا باشلىدى. چىقىرىلغان يېشىل ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى دەرھال شىنجاڭ ئېلېكتر تورى ئاساسىي تورنىڭ توك يەتكۈزۈش لىنىيەسىگە يەتكۈزۈلدى. قۇرۇلۇشتىكى ئەڭ ئاخىرقى گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنىمۇ بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن تورلاشتۇرۇپ توك تارقىتىش پىلانلاندى. دۆلەت ئېلېكتر تورى ئاقسۇ توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتى قۇرۇلۇش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى شۈ خۇڭجۈن ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يېشىل توك شىنجاڭنىڭ 750 كىلوۋولتلۇق غول تور رامكىسىدا جانلىق تەڭشەپ تەقسىملىنىپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 3 ۋىلايەت 1 ئوبلاستنىڭ توك ئىشلىتىش يۈكىگە كۈچلۈك تىرەك بولالايدۇ. سۇ مول مەزگىلدە 5 پاكىز ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى يەنە بايۇنغولۇن ئوبلاستى، ئىلى قاتارلىق تېخىمۇ كەڭ رايونلارغا يەتكۈزۈلىدۇ. چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشى پۈتۈن سىغىم بويىچە ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن، ھەر يىلى سىرتقا 1,893,000,000 كىلوۋات سائەت پاكىز ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. ئۇ جەنۇبىي شىنجاڭ رايونىدىكى تەخمىنەن 600,000 ئارتۇق ئائىلىنىڭ بىر يىللىق توك ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى بىلەن ئۆزىنى تەمىنلەش ئىقتىدارى ۋە توك بىلەن تەمىنلەش ئىشەنچلىكلىكىنى تۈپتىن ئاشۇرىدۇ. شىنجاڭ چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشى دۆلەتنىڭ سۇ تېجەش، سۇ بىلەن تەمىنلەشتىكى 172 تۈرلۈك چوڭ سۇچىلىق قۇرۇلۇشنىڭ بىرى بولۇپ، تارىم دەرياسى ۋادىسى، ئاقسۇ دەرياسى ئېقىن مەنبەسىنىڭ بىرى بولغان قۇملاق دەرياسىغا جايلاشقان. قۇملاق دەرياسىدىكى بىردىنبىر تىزگىنلەش خاراكتېرىدىكى باشلامچى سۇ ئامبىرى. 2019 يىلى 11 ئايدا شىنجاڭ چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈن قۇرۇلۇشتا ئېقىن مۇۋەپپەقىيەتلىك توسۇلۇپ، توسمىنىڭ ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشنىڭ مۇقەددىمىسى رەسمىي باشلاندى. 2024